Valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

0: Radio Uno Rock.
1: Las ultima lacrimă să se scurgă la fel și

ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț. Renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las străpuns de ultimul glonț și apoi dau uitării tot ce-a dorit.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Nolo.

Radio Norok.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp. La Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: fericire să n-am parte.
1: Publicitate.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

vineri, de la 7 la 10. La Radio Noroc îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Este ora 8:14, astăzi 21 august. Sunt marcate mai multe zile și sărbători, printre care am spus mai devreme Ziua Mondială a Arborelui. La fel, astăzi este Ziua Internațională a Păcii și Înțelegerii. Da, vorbim despre pace, despre înțelegere și despre un lucru de care lumea are nevoie poate mai mult ca oricând, pentru că trăim într-o perioadă în care cuvântul pace nu mai este doar un ideal frumos, este o necesitate. În diferite colțuri ale lumii, oamenii continuă să trăiască sub amenințarea războiului, a violenței și a nesiguranței. Vedem zilnic știri despre conflicte, tensiuni, iar alte ori fiecare dintre ele se încheie, din păcate, fără rezultate. Într-o asemenea lume, iată că Ziua Internațională a Păcii și Înțelegerii ne amintește că, dincolo de granițe, dincolo de diferențe politice, religioase sau culturale, există ceva ce ne unește, dorința de a trăi în siguranță. Și pacea nu înseamnă doar absența războiului, așa cum am putea o spune. Pacea înseamnă respect, înseamnă toleranță, capacitatea de a asculta și de a găsi soluții, chiar și atunci când opiniile sunt diferite. Iar aceste lucruri încep nu doar între state, ci și între oameni, între familii, la locul de muncă, în comunitate și în societate. Să sperăm așadar că liderii lumii vor găsi curajul de a se așeza la masa dialogului, iar noi, oamenii, să înțelegem cât de importantă este pacea și înțelegerea, mai ales când avem și un cer senin deasupra capului. We'll be right back.

0: calitate. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local, unt iași belou 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani, vin spumant Cricova 750 ml la 40 lei 99 bani, balsam de rufe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc Dor din Dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare

Astăzi la rubrica Dor din Dor deschidem o poveste despre oameni pentru care muzica nu a fost doar o profesie, ci un fel de a spune cine suntem. Este povestea lăutarilor. Înainte ca muzica să ajungă în săli de concerte, pe discuri sau la radio, ea se auzea în sate, la nunți, la hore, la petreceri și la sărbători. Iar printre cei care știau să dea glas bucuriei, dorului și jalei, se aflau lăutarii. Cuvântul lăutar este legat de lăută, un instrument cu coarde folosit în spațiul european. În timp, termenul a ajuns să desemneze muzicanții care cântau de regulă la evenimentele comunității. În spațiul românesc, lăutăria a devenit însă mult mai mult decât o simplă ocupație. A devenit o meserie transmisă din generație în generație, o adevărată școală muzicală populară. Lăutarul trebuia să știe, să simtă oamenii. Nu avea partituri în față și niciun program rigid. Trebuia să înțeleagă momentul când se joacă, când se cântă de dor, când trebuie o melodie pentru mireasă și când trebuie o horă care să ridice toată lumea în picioare. În Basarabia, această tradiție a prins rădăcini puternice. De-a lungul timpului, lăutarii au păstrat și au transmis doine, hore, sârbe, cântece de joc și melodii de ascultare, iar repertorul lor a devenit o parte esențială a memoriei sonore a satului basarabean. La început, formația lăutarilor era adesea restrânsă. Vioară, cobză, țambal, fluier, nai, contrabas sau alte instrumente tradiționale. Muzicanții cântau împreună, iar fiecare aducea ceva din stilul său. În secolul al XX-lea, această tradiție a început să se transforme. Lăutarii au ajuns pe scenă, în orchestre profesioniste, la radio și televiziune. Muzica populară a început să fie orchestrată, păstrând însă caracterul și expresivitatea tradiției. Printre numele care au rămas importante pentru cultura muzicală din Basarabia se află Nicolae Sulac, una dintre cele mai puternice voci ale cântecului moldovenesc. Cu vocea sa inconfundabilă și cu felul său direct de a interpreta, Sulac a devenit un simbol al muzicii populare din Republica Moldova.

alt nume esențial este Tamara Ciobanu, una dintre marele interprete ale cântecului popular moldovenesc. Vocea ei a contribuit enorm la promovarea folclorului și al cântecului tradițional.

Și la fel nu putem vorbi despre evoluția muzicii lăutărești din Basarabia fără să amintim de Tudor Pană, muzician și dirijor, unul dintre oamenii care au contribuit la dezvoltarea formațiilor de muzică populară. Un alt nume din spațiul românesc este Barbu Lăutaru sau Vasile Barbu, una dintre cele mai legendare figuri ale lăutăriei românești din secolul al XIX-lea, cunoscut pentru talentul său de cobzar și pentru tarafurile care cântau la marele petreceri boierești. A crescut într-o lume în care muzica nu se învăța din cărți și din partituri, ci se fura din auz, de la maestru la altul, de la tată la fiu. Instrumentul său principal era cobza, iar talentul și priceperea l-au făcut unul dintre cei mai apreciați muzicanți ai Moldovei. Barbu Lăutaru nu era doar un om care cânta, era un adevărat povestitor al vremurilor sale. Una dintre cele mai frumoase povești legate de numele său este întâlnirea cu Franz Liszt, celebrul compozitor și pianist maghiar care a ajuns la Iași în 1848. Se spune că Liszt ar fi fost impresionat de felul în care cânta lăutarul moldovean, că cei doi ar fi ajuns chiar să cânte împreună. Povestea a intrat în legendă, însă cercetătorii atrag atenția că unele dintre detaliile acestei întâlniri nu pot fi demonstrate cu certitudine. Și poate tocmai aici se află farmecul lui Barbu Lăutaru, între omul real și personajul devenit legendă. Printre alte nume celebre, o să-i menționăm pe Gică Petrescu, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii de petreceri românești. Romica Puceanu, supranumită Regina Muzicii Lăutărești, una dintre cele mai importante interprete ale cântecului lăutăresc urban, cea pe care o ascultați în continuare.

La fel trebuie să menționăm și pe Gabi Luncă, o voce emblematică a muzicii lăutărești românești, supranumită pentru interpretarea profundă și expresivitatea cu care reușea să ajungă la inimile oamenilor.

Tarilor nu se oprește la câteva nume. Ea este cunoscută și construită din generații întregi de muzicanți care au cântat în sate, la nunți și la sărbători și care, de multe ori, au rămas anonimi. Ei au fost adevărații păstori ai unui repertoriu transmis mai ales din ureche în ureche, de la tată la fiu, de la maestru la ucenic. În această poveste există însă un moment în care tradiția lăutărească basarabeană trece despre Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii, fondată și condusă de Nicolae Botgros. Pentru foarte mulți oameni, numele Lăutarii a devenit sinonim cu excelența în muzica populară moldovenească. Nicolae Botgros a pornit de la tradiția tarafurilor și a lăutarilor și a construit o orchestră care a păstrat autenticitatea folclorului, dar a dus-o la un nivel artistic și orchestral impresionant. Sub bagheta sa, Lăutarii au devenit cunoscuți nu doar în Republica Moldova și România, ci și în numeroase țări în care comunitățile românești au dus cu ele dorul de acasă. Și poate aici este cea mai frumoasă paralelă. Lăutarul de odinioară cânta pentru sat. Lăutarii cântă pentru

Melodia s-a schimbat, dar emoția a rămas aceeași. O horă cântată de un taraf într-un sat basarabean și o horă interpretată astăzi de orchestra Lăutarii au adevărați compozitori fără hârtie. O melodie putea fi modificată în timpul interpretării, iar fiecare muzicant își punea amprenta. De aici vine și varietatea enormă a acelorași cântece în diferite sate sau tarafuri. Nunta era una dintre cele mai importante scene ale lăutarului. Nu era suficient să cânte bine. Trebuia să știe exact ce momente al nunții se desfășoară și ce muzică se potrivea. Cercetările despre lăutarii romi arată cât de important a fost și nunta pentru păstrarea și transmiterea identității acestei bresle. Pentru că lăutarul, zicea mai devreme, nu a fost niciodată doar un muzician. A fost omul care a știut să transformă o poveste în melodie, o bucurie în horă și un dor într-un cântec. Iar astăzi, când auzim acordurile orchestrei, lăutarii în speța, auzim undeva în spatele lor ecoul tuturor acelor lăutari care au cântat înaintea lor prin satele Basarabiei. Astăzi v-am spus o poveste despre muzică, despre memorie și despre un neam care prin cântec nu și-a uitat niciodată rădăcinile. Astăzi, la rubrica Dor din Dor,

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Iar în continuare rămâneți cu Orchestra Lăutarei, după care urmează o suită de cântece lăutărești cu nume pe care le

0: muzică și tradiții din inima Moldovei, la Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Unt Iași Belou sub 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptune Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un party pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptune Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory, vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: 7 la 10. La Radio Noroc îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Bună dimineața, Cristina, este ora 9:07.
2: Bună dimineața, bine te-am regăsit.
1: Sunt nevorbită, așa. Nevorbită cu tine, că nu am vorbit suficient
2: am
1: toată săptămâna.
2: Am avut treabă.
1: Uite, mă uitam acum pe feed-ul știrilor sau pe lista știrilor de astăzi. ICSU ne îndeamnă să evităm deplasările, să nu lăsăm copiii, bătrânii sau animalele în mașinile parcate, pentru că este cod de caniculă.
2: Exact. Și va mai dura câteva zile. Deci nu se încheie vara așa simplu cum ne pare nouă.
1: Deși să știi că zilele trecute m-am trezit și zic, măi, e final de august, uite, acuș, gata, ar trebui să existe acele variabile suportabile.
2: Așa.
1: Și ar trebui să mă mai gândesc să-mi ia ceva deasupra, știi, ca să nu fiu chiar dezgolită.
2: Vara asta am simțit-o așa ca pe un zigzag, dacă mă refer la temperaturi. A fost foarte imponderabilă vara. Uh-huh. Am avut, trebuie să recunoaștem că la începutul verii chiar am avut o perioadă în care a fost destul de ploioasă.
1: Temperaturi galopante, așa.
2: Exact, temperaturi mult mai joase decât în mod obișnuit. Și acum, când credeam că ne despărțim de vară, că suntem foarte aproape de a spune la revedere verii, pentru că
1: calendaristic,
2: uh-huh, exact, ne-a făcut vara o surpriză și a zis vreau să rămân memorabilă. Vă aduc niște temperaturi caniculare.
1: Mă gândesc acum că dacă am avut un mai nu prea cald, a fost destul de răcoros, atunci și-am uitat fundulețul, așa metaforic vorbind și jucăuș vara, da?
2: Da.
1: Și am trăit iunie ca un mai, iulie ca un iunie, deci august ar trebui să fie un iulie
2: fierbinte, cum se întâmplă de obicei.
1: S-ar putea și septembrie să fie o lună destul de caldă.
2: Dar să știi că mi-ar plăcea ideea ca luna septembrie să se mențină destul de caldă, pentru că calendaristic vorbind, iarna are cea mai mare durată de-a lungul... Iarna durează cel mai mult.
1: Și să știi că în acest an, uite, am simțit...
2: Frigul în sine.
1: Frigul, da. Frigul. Dar am simțit acest an, da, sau iarna... am simțit-o chiar depresivă. Deci cei ce îmi spuneau oamenii că iarna e destul de depresivă, eu nu am simțit-o până în acest an. Nu știu ce s-a întâmplat. Fie probabil și toți factorii
2: ăștia. Aduți aminte de perioada în care nu puteam ieși din casă din cauza ghețușului. Deci am mai prins iarna cu zăpadă.
1: Nu știu, pentru că noi tot am ieșit din casă.
2: Voi ați ieșit, dar eu mi-amintesc că...
1: Tu ai avut și câteva, niște incidente
2: neplăcute și... Iarna mi-a lăsat niște sechele.
1: Deci ne bucurăm de vară.
2: Da,
1: să nu uităm să ne hidratăm, că tot vorbim despre 21 neapărat. August și e zi caniculară.
2: Și ținem cont de regula celor, de recomandarea celor de la IGSU.
1: Care este?
2: Deci, în primul rând, să nu lăsăm copiii în mașini pe o astfel de vreme. Știm ce consecințe grave ar putea atrage un astfel de comportament
1: nesăbuit
2: din partea maturilor.
1: Da.
2: Avem grijă de oamenii din jurul nostru, încercăm să evităm ieșirile în orele nepotrivite atunci când este foarte cald și cel mai important ce putem face este să ne hidratăm cât se poate de mult.
1: Așa este, Salvatore recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, activităților fizice intense în orele de vârf, că noi acuși ne trezim că ne arde de sport și facem sport la ora 2.
2: Nu știu de ce ne apucă pe noi sportul în orele nepotrivite.
1: Exact. Consumul de lichide neapărat și purtarea hainelor lejere de culoare deschisă. Mai departe, lucru pe care nu am reușit să-l facem asta și e neapărat, deci nu trebuie să-l facem.
2: Da, să știi că mă gândeam la momentul ăsta imediat ce am intrat așa în studio și zic, noi astăzi am ratat cu tine un moment atât de special.
1: Două, de fapt. Trebuie să extragem un alt câștigător și trebuie să citim mesajele din partea ascultătorilor. Spunem bună dimineața și mulțumim pentru că e... matinal, la fel ca și noi, Dionisie Titerenko.
2: Bună dimineața!
1: Așa, Ecaterina Scripnic.
2: Bună dimineața! Vă salutăm cu drag!
1: Vladimir Magar și Larisa Cobzar, sfârșit de săptămână și un weekend minunat ne doresc.
2: Să ne fie așa la toți!
1: Iulia Macar, Fortuna Nicolae, la fel, o zi minunată. Cristina Melnic ne salută din Novaci Călăraș, ne dorește o zi frumoasă.
2: Mulțumim, salutări și către Călăraș se îndreaptă din partea Radio Norocului.
1: Doamna Valentina Postrel, drăguță ca de fiecare dată, bună dimineața norocoșilor, și eu mă consider o norocoasă pentru faptul că mă încarc de energie de la muzica norocului.
2: Ah, ce frumos mesaj!
1: Gânduri bune pentru întreaga lume de dimineață de la doamna Zinaida Gamza.
2: Mulțumim!
1: Elena Boțan, la fel, ne scrie bună dimineața, și avem o poezie din partea Lorei Jingan, care scrie așa: bună dimineața, Sânduța, te salută astăzi de ziua arborilor, pentru că astăzi este ziua arborilor. Așa, și vreau să îndemn lumea prin câteva versuri care le-am scris de ziua pământului, dar sunt actuale, cu prilejul zilei pământului, dar sunt actuale și pentru astăzi. Zice lor așa: din zor de dimineață eu astăzi m-am trezit, mi-am pregătit uneltele și pomni eu am sădit. Îndemn pe toată lumea un pomn ca să planteze, cu copiii împreună ca să-i disciplineze.
2: Foarte
1: să știe
2: corect
1: să planteze și eu ca să sădească. Și atunci planeta noastră cu drag o să înflorească.
2: Foarte frumos îndemn, foarte frumoase versuri, mobilizatoare, ar suna așa mai degrabă ca o deviză. Da, frumos.
1: Frumos.
2: Bravo.
1: Bun, bravo, mai departe. Inspirație. Știi ce avem noi de făcut?
2: Da, bineînțeles, avem de ascultat mesaje.
1: Avem câteva mesaje, uite, încerc, pentru că, apropo, trebuie să menționăm faptul că cei care nu au câștigat sau care nu au fost extrași, da? Noi de obicei repetăm mesajele și îi includem mai departe în concursul nostru, da? Pentru ca să aibă și ei șanse de câștig. Hai să ascultăm un alt mesaj, asta în eventualul caz că avem ascultători care nu au fost pe frecvența noastră ieri sau altieri.
3: Salut! Eu vreau la școală pentru că vreau să învăț.
1: Uite așa! Mulțumim frumos!
2: E simplu și concret, adică la țintă. Vreau să învăț. Așa.
1: Așa.
2: Foarte bine.
1: Uite, mai dau încă un mesaj imediat ca să-l asculte toată lumea.
3: Eu vreau la școală pentru că mi-e dor de colegi și de învățători.
1: Uite așa. Sunt doar două din cele câteva mesaje pe care le avem acolo. Tu ai bolul, cei care ne urmăresc la Noroc TV și online pot să vadă această extragere. Am notat acolo numerele de telefon. Cristina, ești responsabilă de câștigător. Așa. Am să te rog să deschizi și să-l extragi.
2: Așa.
1: Așa. Să-l deschizi, da?
2: Eu, așa.
1: Și să citești ultimele trei cifre.
2: Așa, ultimele trei cifre sunt 848.
1: Așa, 848. Persoana care ne-a trimis mesaj și are aceste ultime cifre 848, să știi că ești câștigătoare sau câștigătorul unui voucher din partea partenerilor noștri.
2: Felicitări!
1: Felicitări! Vrem să vă reamintim că acest concurs frumos, Radio Noroc împreună cu Librariu, să-ți dă un voucher și o carte, continuă și săptămâna viitoare. Am zis noi să-i fidelizăm și în fiecare zi până pe 27 august, când avem sărbătoare mare în țară și la Noroc, o să extragem câștigători, așa că puteți să vă trageți vocea până atunci, să vă înregistrați numărul de telefon 07 999 4966, și la acest număr pe WhatsApp ne trimiteți un mesaj vocal să ne spuneți sau să ne răspundeți la întrebarea: de ce îți dorești să mergi la școală?
2: Așa aflăm și noi cât de motivați sunteți să începeți un nou an școlar.
1: Așa este. Cristina, mai avem puțin până la publicitate și m-am gândit eu dacă tot cei de la IGSU ne-au îndemnat să fim precauți.
2: Da, avem și o melodie.
1: Că avem, dacă avem o vreme caniculară de foc, hai să avem și o piesă de foc.
2: Hai să fie.
1: Piesa asta e Foc, de la Marej.

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local, unt Iași Belou 82,5% 180 grame la 27,99 lei 99 bani, vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei 99 bani, balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptun Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un party pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptun Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory. Vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Lumineța Angel cu un manifest chiar acum pentru toți oamenii, indiferent că sunteți femei sau bărbați, nu vă temeți, nu vă temeți să faceți lucruri, nu vă temeți să îndrăzniți, pentru că chiar dacă poate la un moment dat va fi asta un eșec, cu siguranță va fi acel pas spre a merge înainte. Dragii mei, vreau să vin cu câteva informații actualizate. Dacă aveți planificată o deplasare prin centrul capitalei în această seară, vă recomandăm să țineți cont de restricțiile de circulație. Primăria Municipiului Chișinău informează că la solicitare Ministerului Apărării, astăzi, 21 august și pe 25 august, în intervalul 21:00 și 1 noaptea, va fi sesizată circulația rutieră pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul dintre Piața Dimitrie Cantemir și strada Ismail. Astfel, dacă aveți planificată o deplasare în această zonă, este recomandat să ocoliți tronsonul respectiv și să alegeți din timp un traseu alternativ. Uite așa, până la publicitate am să vă las în compania muzicii bune, după publicitate vine și emisiunea Top Shop, sunt Sanda Porubin, vă mulțumesc că ați fost și în această săptămână alături de mine, cu voie bună, vă mulțumesc pentru mesaje, vă mulțumesc că dați reacție la fiecare întrebare, la fiecare idee pe care o verbalizez aici la microfon. Weekend plăcut tuturor și ne reauzim și ne revedem luni de la 7 la 10 la Dimineața cu Noroc. Să aveți o zi minunată, un final de săptămână și abia aștept luni să-mi scrieți mesaje și să-mi spuneți ce ați făcut nou, ce ați făcut interesant. O zi minunată tuturor!
1: Publicitate. Radio Noroc.

0: sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică. Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului.

Bună dimineața, lume frumoasă! Bine v-am găsit la Teleshopping, o nouă ediție de Teleshopping. Eu sunt Veronica și astăzi 15 minute am să fiu alături de voi, așa că vă rog, fiți și voi cu mine. Mai întâi de toate, vă rog să notați numărul de telefon, care este 0222640036, pentru că astăzi am pregătit ceva special doar pentru voi și care durează doar 15 minute. Deci, cu ce vă alint eu astăzi? Bineînțeles, cu dormitul Mio și bineînțeles cu o ofertă fierbinte de tot. Deci am și eu o întrebare la voi. Când ultima dată ați schimbat piernele? Pentru că lingeria o schimbăm, pentru că ne place să dormim frumos și comod și bine. Păi uitați-vă, când somnul nu este atât de bun și ne trezim noaptea, poate fi de vină și pierna noastră pe care noi dormim. Păi uitați-vă că astăzi Dormio vă deschide larg ușile cu cea mai bună ofertă de top. Deci cu astfel de oferte nu am fost la voi. Am venit doar astăzi în semn de recunoștință că ați beneficiat mulți de oferta care am fost dețile trecute și uitați-vă că astăzi ce ofertă am pregătit. Deci avem perna noastră de la Dormio Siena, care recent am primit-o pe stoc, care vine din Macedonia, care este în mărime de 50x70, care este cu umplutură din microfibră all slip avansată și care vă permite să o spălați ori de câte ori aveți nevoie în mașina de spălat, până la 60 de grade. Păi uitați-vă că astăzi oferta sună în felul următor. Deci 4 perne de la Dormio Siena, mărime 50x70, prețul va fi de doar 999 de leuți. Da, ați auzit foarte bine. Deci 999 de lei pentru 4 perne bune, de calitate, moi, pufoase pentru dumneavoastră. Așa că nu ezitați, fiți voi primii care vor beneficia de această minunată ofertă. Să știți că colegele mele din Call Centru sunt pregătite ca să vă primească toate apelurile și bineînțeles să vă bucur cu această minunată ofertă. Dar să știți că oferta nu se finisează aici, deoarece voi, procurând astăzi aceste 4 perne de la Dormio, deci Dormio vine și cu un cadou pe cinste pentru voi. Aceasta este cuvertura noastră, care vine în mărime mare, deci XXL, dimensiunile este de 2,20x2,40, anume acea cuvertură care voi o solicitați, anume ca să vă atârne frumos așa cu o ploiță în dormitor. Să știți că culori avem 3 disponibile la această cuvertură, deci avem pe un maro, avem pe un negru grafit și un gri deschis așa nisipiu, foarte, foarte frumos. Deci cuvertura este în calitate de cadou dacă o să procurați aceste 4 minunate pierne. Așa că nu ezitați, nu așteptați, pentru că timpul ne presează și se scurge foarte și foarte rapid. Deci sunați la colegii mei 0222

0: 4036 și beneficiați de această minunată ofertă, pentru că un singur apel îți poți schimba toate pernele în casă. Deci pentru copii, pentru voi, dacă știți că vă mai vin și oaspeții sau vine diaspora acasă sau vin copilașii, pentru că acum avem o grămadă de hramuri și mereu avem oaspeți, vin copii, vin rudele acasă și mai rămân și pe noapte la noi, vă uitați-vă că astăzi puteți să vă faceți plinul cu mai multe pernuțe. Deci puteți să luați nu doar o singură ofertă, puteți să luați 8 perne la preț de 1999 de lei și veți primi două cuverturi mari în calitate de cadou și aici, dacă procurați două oferte, mai aveți și livrare gratuită. Așa că, dragi moldoveni, dragele mele gospodine, dacă de mult vă gândiți că, uite, trebuie să-mi schimb pernele că nu-mi plac sau mai avem din perne cele cu piene, care de la bunica, grele, care sunt nu chiar atât de comode de dormit, pentru că se turtesc și se fac foarte tari, păi să știți că pernuțele noastre sunt moi, dragilor, și vă ajută ca să aveți voi acel somn de calitate de care meritați cel mai mult. Este o microfibră, un slip moale, care se adaptează, deci nu noi ne adaptăm după pernă, ci perna se adaptează după preferințele noastre, indiferent cum iubim să dormim, pe spate, pe burtă, pe o parte, deci pernuța noastră se adaptează așa cum iubiți voi mai mult. Așa că nu ezitați, nu așteptați, nu spuneți că am să sun mâine și am să iau ofertă. Nu, dragele mele gospodine, deci trebuie să sunăm acum, pentru că ne-au rămas încă 10 minute ca să beneficiați de această minunată ofertă. Sunați pe numărul 022-264-036, pentru că astăzi, doar astăzi și doar acum și doar 10 minute, Dormeo vă deschide larg ușile. Deci 4 perne bune, moi, de calitate de la Dormeo Siena, împreună cu cuvertura noastră în calitate de cadou, preț special de doar 999 de leuți. Deci dacă vă întrebați cât ar costa în mod normal această ofertă, păi uitați-vă, o singură pernă este la 999 de lei. Cuvertura noastră este la 999 de lei. Deci pentru 4 perne și o cuvertură are și prețul de 4.997. Dar voi astăzi, pentru aceste 5 produse, prețul va fi de 999 de lei. Deci dacă am face o matematică simplă, ar ieși câte 199 de lei pentru fiecare produs. Deci unde, dragi moldoveni, unde găsim noi perne cu 199 de lei? Ne mai vorbim de o cuvertură mare, 220x240, care este de calitate foarte bună. Și ce-mi place anume la aceste cuverturi, dar și vouă vă plac, pentru că cei care ați primit comenzile ne telefonați și ne spuneți că vă plac, ați spălat-o, cum a fost după spălare. Deci, să știți că după fiecare spălare, anume aceste cuverturi nu se șifonează, nu se scămușează și nu se decolorează. Deci rămân la fel de noi după fiecare spălare. Așa că sunați, beneficiați 5 produse, deci 4 perne, cuvertură, 999 de lei. Dar eu vă recomand să luați și 2 oferte și 3 pentru cei care aveți o nuntă sau tindeți să faceți o cumetrie și încă nu știți ce să puneți pe colaci nanilor, deci o puteți face cu pernele noastre de la Dormeo și astăzi mai aveți și o reducere de nerefuzat, aș spune eu, pentru că așa prețuri la perne noi încă nu am avut vara aceasta, așa că sunați, beneficiați, bucurați-vă, fiți alături de noi și prindeți cea mai tare și cea mai minunată ofertă. Așa, au mai rămas doar 8 minuțele în care voi vă puteți bucura și să vă bucurați, bineînțeles, și buzunarele, pentru că în mod normal 4.997, astăzi cu 999, deci rămân și câteva mii de lei la voi în buzunar cu un singur apel. Și ce-mi place, că voi telefonați, beneficiați de ofertă, stați acasă liniștiți și vă așteptați comanda în decurs de 2-3 zile. Deci curierii noștri dragi vă livrează până acasă, achitarea se face la primire pentru siguranța dumneavoastră, să știți că nu achitați nimic, doar telefonați, rezervați oferta, iar banii dați curierului atunci când vine acasă. Așa că, dragile mele gospodine, bunicuțe mele, care vă vin nepoții, doriți să le oferiți și voi un cadou de la bunica sau de la bunielu, poftim, o puteți face împreună cu Dormeo, cu pernele noastre, care vă ajută să dormiți bine, pentru că deja avem serele mai reci, diminețele sunt răcuroase și noi vrem așa să ne mai elentăm încă puțin în pat, să mai stăm. Uitați-vă că această pernă va fi de mare folos, că să aveți voi acea energie dimineața, acea dispoziție, acel zâmbet după o noapte liniștită. Așa că sunați, profitați, acum este momentul. Deci patru pierne, mie atât de mult îmi place această minunată ofertă. Mie când mi-a oferit-o colega noastră, Marina, zic, Marina, tu sigur îmi dai patru pierne la 999 de lei și încă cadou cuverturi? Ea zice, da, pentru că norocoșii tăi de la noroc merită tot ce-i mai bun. Așa că acum este momentul, vă sugerez în număr cât mai mare, telefonați, beneficiați de ofertă, pentru că se merită. Cu 199 de lei o pernuță bună nu găsim, chiar dacă am căutat foarte mult, deci nu găsim la așa preț și la așa calitate. Această minunată cuvertură care și vouă, dar și mie foarte mult îmi place, este molcăluță. Fie că doriți să o puneți pe dormitor, fie că doriți să vă înveliți sau dimineața nu ați reușit încă să vă faceți patul, păi să știți că puteți să aruncați frumos această cuvertură dacă din grabă nu ați reușit și ea atârnă foarte și foarte frumos. Sunați, beneficiați, pentru că acum este momentul, dragi norocei, să aduceți în casă comoditate, să aduceți în dormitor acele pierne de care să vă placă și să le folosiți mulți ani înainte. Și să știți, dacă nu ați făcut-o de un an, de doi, de trei sau ați uitat când ultima dată ați schimbat pierna, păi eu vă sugerez că acum este momentul, pentru că prindeți și o reducere, dar prindeți și acele pierne bune, moi, de calitate. Deci noi avem aici microfibră All Sleep avansată, care, cum și-am spus, această microfibră se spală până la 60 de grade, deci distruge absolut tot acarienii, deci nu se turtește, pentru că de voi de fiecare dată telefonați și mă întrebați, Veronica, dar nu o să se turtească, deci după o perioadă? Nu, dragilor, să știți că pierna rămâne la fel de moale și pufoasă, chiar și după multe spălări, pentru că iată aici, cei care ne priviți, avem această microfibră All Sleep, care cât de tare nu m-aș strădui eu aici să o oboțesc așa și să o strâng, ea oricum își vine la forma ei normală, iată așa, pufoasă. Așa că sunați, beneficiați. Și apropo, anume la aceste pierne de la Dormeo Siena, care vin în mărime 50x70, care vin pe o culoare albă și mărginuța un albastru deschis, mai au și acest buzunăraș, unde după necesitate, voi puteți să modificați pierna. Deci fie că doriți pentru copii și le place nu atât de pufoasă să fie, voi de aici, din acest buzunăraș, puteți să scoateți un pic de microfibră ca să le ajustați și să le faceți așa cum iubesc copiii voștri. Dacă și voi iubiți ca pierna să nu fie atât de umflată, atât de pufoasă, la fel puteți scoate această microfibră All Sleep din interior și ce-i bine că voi o să vedeți că este microfibră, nu este altă umplutură. Deci este anume acea microfibră de care eu vă spun. Așa că îmi scriu colegii că au rămas încă 4 minute, linele sunt supraîncărcate. Bravo, dragilor, telefonați, beneficiați de ofertă ca să reușiți până la orele 10, ca să beneficiați toți de această minunată ofertă. Deci la numărul 0222640036, astăzi e cea mai incredibilă ofertă. Deci cu doar 999 de lei, vă faceți gospodari voi cu 4 perne de la Dormeo și cu o cuvertură mare 220x240. Așa, îmi scriu colegii că voi vreți două oferte. Bravo, pentru că chiar se merită. Două oferte, deci aveți 8 perne, două cuverturi mari 220x240 și aici încă livrarea va fi gratuită. Așa că grăbiți-vă să vă faceți stocurile, pentru că aceste perne vin foarte bine împachetate și dacă vă gândiți că, nu știu, o să le ofer nepoților când vin la mine de hram sau copiilor sau doriți să faceți ocumetrii, păi să știți că ele foarte frumos vin așa împachetate în vacuum, dacă doriți să le depozitați, nu ocupă foarte, foarte mult loc. Așa că sunați, beneficiați. Iată ce îmi scriu colegii că m-a sunat doamna Maria. Doamna Maria din Drochea, vă salut și eu știu că dumneavoastră ne sunteți alături și de fiecare dată mă ascultați. Pentru asta vă mulțumesc foarte și foarte mult. Uitați-vă, dacă ați dorit să faceți astăzi și o achiziție bună, o puteți face pentru că avem ofertă specială de la Dormeo. Dumneavoastră știți că eu de fiecare dată vin cu cele mai bune oferte. oferte, produse de calitate care le folosiți mult timp înainte. Astăzi avem 4 perne la ofertă împreună cu cuvertura mare 220x240 la un preț incredibil de 999 de lei. Știți cum spuneți dumneavoastră? Tot în jur se scumpește, doar voi scadeți prețurile. E, așa este. O facem și noi pentru moldovenii noștri dragi, pentru oamenii care sunt aici și locuiesc în această țară frumoasă. Așa că sunați, beneficiați de ofertă. Au rămas doar 2 minuțele. Timpul ăsta de fiecare dată se scurge. Voi încă mai reușiți. Reușiți să formați numărul de telefon care este 022264036, norocei mei. 999 de lei pentru 4 perne de la Dormeo Siena 50x70 și încă o cuvertură mare în calitate de cadou. Deci 5 produse, 4 perne, o cuvertură, 999 de lei în loc de 4.997. Deci astăzi avem o reducere mai mare de 75%, așa că sunați, beneficiați de ofertă. Eu vă mulțumesc că astăzi ați fost în număr cât mai mare alături de mine, ați beneficiat de ofertă și uitați-vă că în semn de recunoștință pentru voi, pentru că îmi scriu colegii, oferă timp pentru că linia e supraîncărcată. Dragilor, astăzi încă 30 de minute de la mine pentru voi ca să sunați, să beneficiați de ofertă. Eu vă mulțumesc că ați fost cu mine în această săptămână. O zi frumoasă vă doresc, o zi cu noroc. Felicitări celor care ați beneficiat de ofertă, cei care încă nu ați reușit. 0222 64
1: Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Minte. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema Gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librarius pun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Acasă când mai trebuie. Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
4: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
5: Nu rata ofertele din luna august la Local, unt Iași Belou 82,5% 180 grame la 27 lei.

0: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.

0: fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Au mai rămas zile numărate până la sfârșitul sezonului estival. Nu ezita! Ia-ți prietenii și vinul la Goa Territory să petrecem împreună ultimele zile de vară. Pe 23 august, Neptune Day, ziua în care însuși Neptun vine la Goa Territory și aduce cu el o zi plină de distracții și un parte pe cinste. Cei mai tari DJ, muzică live, animatori, spumă party, multiple concursuri și surprize pe parcursul întregii zile. 23 august, Neptune Day la Goa Territory. Vino să trăim împreună ultimele momente ale acestei veri. Goa Territory. Vara pe care nu vrei să o lași să se termine.
3: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: sună clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
1: Descopere la Metro. Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
5: Nu rata ofertele din luna august la Local. Unt Iași Belou 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.

0: Chișinău. Trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Dietei.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
5: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB.
6: Dor din dor.
7: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
8: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică populară.
1: Bună vreme la noroc, om îndrăgostit de frumos. Bună vreme, bună regăsire cu top 10 categoria folclor, penultima ediție din această vară. Valeria Oțel sunt și mult m-aș bucura să știu că ați votat și dumneavoastră săptămâna aceasta și că vocile preferate vor fi auzite mai des săptămâna ce vine. Cert este că la fereastra din Obor ajungem și noi astăzi cu gândul, ascultându-l pe Nicolae Paladi, pe treapta cu numărul 10, cel mai votat în ultimele 7 zile, la categoria propuneri.
0: Top 10, muzică populară, poziție cu numărul 10.

0: Vecin bun ai nimerit, mare bine-ai dobândit. Cât adevăr în acest proverb care, sigur, de la vecini buni a pornit. Altfel nu se poate. De bun vecin are noroc și Igor Cuciuc. Pe nouă avem dovada, melodia Vecinul.
1: Top 10 muzică populară. Poziția cu numărul

0: Igor Cuciuc, ascultat pe treapta cu numărul 9, cu vecinul. Oare vecinii cu aceleași pasiuni se înțeleg mai bine decât cei cu pasiuni diferite? De exemplu, cântatul la acordeon. Trebuie să ne interesăm și să aflăm mai multe detalii de la Mihai Sorocan. Până una alta, l-ascultăm astăzi în coborâre cu patru trepte cu lăutăreasca lui Baranciuc.
1: Top 10

Iată-ne și pe 7 în top 10 cu prima staționare de astăzi. Este una rezervată neamului cu care te mândrești și te tot mândrești, în cel mai frumos sens al cuvântului, desigur. Ar adăuga unele detalii Angelica Laur, ba chiar le adaugă prin melodia Neamul cel de viță aleasă. Top 10.

Despre cântecul de pe șase, nu mai de bine. O spun multele voturi lăsate de dumneavoastră pentru Inga Trofim. Motivul? Un cântec cu vechi rădăcini. Tot am zis că noi bea vin. O melodie cu acel ceva care te face să zâmbești, ba chiar să fredonezi între strofe. Inga Trofim. 80.

0: clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local, unt Iași Belou sub 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani, vin spumant Cricova 750 ml la 40 lei 99 bani, balsam de rufe Semana 2 litri la 89 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: De acasă când mai trebuie.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
6: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
8: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
9: Când vă gândiți la soarta unui om devenit mamă, la ce vă gândiți? Probabil la un om capabil de iubire necondiționată, sacrificiu și transformarea propriei vieți în binele copiilor. Momente frumos surprinse și de Iuliana Țâra în melodia cu care continuăm Top 10, Soarta mamei.
10: Top 10, muzică populară, poziția cu numărul 5.

0: Probabil nu există interpretă de muzică populară și nu doar, care să nu fie interesată de portul strămoșesc, un subiect tot mai des abordat și în cântece, de exemplu, de către Stella Melnic Cotogoi. Melodia se numește sugestiv Mândră sunt de al meu port.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 4.

0: Un munte de talent, se pare, are rădăcini la Feștelița. Este localitatea din care au pornit în lume 4 surori și un frate, din familia Cibotaru. Printre ei, o fată cu nume de floare, poate cea mai cunoscută a neamului Cibotaru, Viorica. În top 10, cu o melodie care urcă 4 trepte, Mi-a dat mama glas să cânt.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 3.

0: Viorica Cebotaru mi-a dat mama glas să cânt. La început de carieră muzicală, cu glas ușor de recunoscut, este și Lucia Mogol, fata care nu lasă din mâini aparatul foto, dar nici de cântat nu se lasă. Dimpotrivă, al ei repertoriu prinde tot mai mult și tot mai frumos contur. Dovada, iată-o pe doi, se numește Tobele.
1: Top 10, muzică populară, poziția cu numărul

0: Clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Dor din dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
2: Revenim la soarta de părinte, omul care pe toate le vede, pe toate le simte și uneori pe toate le rabdă. Este un subiect deloc ușor de abordat, dar cum Irinei Anto, ce-i plac provocările, a fost și este ușor și drag să cânte Mâinile ce m-au crescut.
5: Doamnelor și domnilor, poziția cu număr.

0: și cu drag să rup mâinile ce m-a crescut.
1: E timpul și pentru propunerile muzicale din această ediție. 3, ca de obicei. Asta e sârba pentru frați, de la Alina și Oleg Cuciuc. Vom asculta mai întâi de toate. Va fi loc apoi și pentru Doiul din Banat, la acordeon Vitalie Advahov, iar pe Laurențiu Popescu îl vom asculta cu Băiatul meu drag sensoară.

0: Laurențiu Popescu, Băiatul meu drag sensoare, Vitalia Dvahov, Doiul din Banat, Alina și Oleg Cuciuc, Asta-i sârba pentru frați. Iată propunerile muzicale din ediția de astăzi, Top 10 muzică populară. Pe pagina de Facebook, ca de obicei, vă invit de acum și până duminica viitoare să lăsați un comentariu la postarea legată de Top 10, cu numele interpretului sau a interpretei preferate. Iar dacă un comentariu nu prea vi se potrivește, atunci un mesaj cu numele interpretului interpretei preferate pe aceeași pagina de Facebook va fi binevenit. Valeria Oțel sunt și, ca de obicei, țin să vă amintesc, cei mai votați sunt și cei mai ascultați săptămână de săptămână la Radio Noroc. O duminică frumoasă în continuare vă doresc, iar mâine, în Casa Mare, să ne reauzim cu bine. Pe curând!
1: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria Muzică Populară.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio

0: publicitate.
1: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
2: Clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutiș, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria autogermană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichetă de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții?

0: și strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local, unt Iași Belou 82,5% 180 grame la 27,99 lei, vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei, balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă Ardei California roșu la 39 lei 90 kg și rondele de somon la 249 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: materii.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
8: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petrece-ți weekendul așa cum îți place.

să le transformăm în ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în

0: clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: De acasă când mai
6: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltcel sau pe eShop moltcel.md.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: date.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Ascultă Radio Noroc.

Radio Noroc, oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

unt Iași Belou 82,5% 180 grame la 27 lei 99 bani. Vin spumant Cricova 750 ml la 40 lei 99 bani. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89 lei 99.

0: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Yutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo, înghețată plombir clasic 15% la doar 43,95. Brioline, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Descopere la Metro. Coca-Cola la 26,90 lei pentru 1,75 litri. Hamon Serrano Metro Chef la 64,90 lei pentru 200 grame și piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

0: date.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
5: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB.
6: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

precious bracelet. Ce se întâmplă? Ce faceți, băi?

0: citate.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Dor din dor.
6: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
7: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire în lumea cărților! Astăzi cu un caiet de ricoșat gânduri. Este o carte semnată Gabriel Liceanu despre misterioasa circulație a ideilor de-a lungul timpului. Scriind paginile acestui jurnal de idei, nu m-am putut desprinde de imaginea spiritului universal, spune autorul, ca activitate a unui uriaș creier al omenirii traversat fără încetare de ideile celor care, de-a lungul câtorva mii de ani, au gândit în beneficiul speciei noastre. Ramificațiile ideilor exprimate de fiecare dată altfel, adăpostite de acest mega creier, reprezintă cultura lumii. Urmărirea acestor zigzaguri și ricoșeuri mentale, fie că este vorba de recunoștință și ingratitudine, de nevoia de a te compara, de uitare, de prostie, de calomnie, de remușcare, de invidie, de ură și crimă, de ticăloșie, de cruzime, de iubirea care nu așteaptă nimic, mă rog, de toate temele pe care omenirea le macină la nesfârșit de 2-3 milenii în filozofie și literatură, mi-a produs mari satisfacții. M-a făcut să mă simt bine citind și notând deopotrivă. M-a făcut să nu mă plictisesc niciodată. Am ajuns în final, mai spune Gabriel Liceanu, să sper că paginile mele i-ar putea convinge și pe alții că splendoarea este la îndemână. Nu trebuie decât să deschizi un volum de pe un raft și să te lași purtat de ceea ce am numit undeva dans cu o carte. Cei ce au lăsat înscris aceste idei au devenit, fără să știe, prietenii mei. Toți prietenii mei. Citat încheiat. Sunt cuvintele lui Gabriel Liceanu, autorul cărții Caiet de ricoșat gânduri sau despre misterioasa circulație a ideilor de-a lungul timpului. O carte pe care poate o să o împrumutați chiar data viitoare când ajungeți la bibliotecă. Lectură plăcută!
0: Hai la joc cu Radio Noroc! În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
1: Clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super

0: fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: oferte. Nu rata ofertele din luna august la Local. Unt Yes Below 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Vin spumant Cricova 750 ml la 40,99 lei. Balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: pe tot mai frumos ai.
1: Casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
2: Bună! Astăzi afli cum să alegi cele mai bune ustensile de bucătărie. Dacă ești în proces de renovare a bucătăriei și ai ajuns la partea în care trebuie să te gândești cum o vei amenaja și ce electrocasnice își vor găsi locul aici, ai ajuns unde trebuie. Avem pentru tine câteva sfaturi utile care te vor ajuta să cumperi inteligent, în funcție de nevoile pe care le ai în bucătărie și să amenajezi o bucătărie în care îți va fi foarte drag să stai. Dacă petreci mult timp în această zonă, testând tot felul de rețete sofisticate, cu siguranță vei avea nevoie și de multe electrocasnice de bucătărie care să-ți ușureze munca. Gândește-te la rețetele pe care le prepari cel mai des, dar și la ce ți-ai dori să faci în viitor și fă o listă cu ustensilele care ți sunt indispensabile. Dacă, în schimb, nu petreci atât de mult timp în bucătărie pentru că ți se pare o pierdere de timp, poți investi în electrocasnice care fac treaba în locul tău, cum ar fi un air fryer sau un multicooker. Încearcă să nu-ți aglomerezi blatul de bucătărie cu electrocasnice de care nu ai nevoie, oricât de puțin spațiu ar ocupa. În acest fel vei evita și cumpărăturile inutile și îți vei organiza bucătăria într-un mod funcțional. Listele te ajută să te organizezi cel mai bine. Așa că dacă ai finalizat lista cu electrocasnicele de care ai nevoie în noua bucătărie, poți să te apuci de lista cu criteriile pe care le vei lua în considerare în alegerea electrocasnicelor. Unul dintre cele mai importante este calitatea. Dacă plănuiești să cumperi un robot de bucătărie, analizează toate funcțiile pe care le are, citește recenzii de la alți cumpărători și abia la final compară și prețurile. Fiabilitatea, materialele din care au fost realizate, designul reprezintă alte criterii în funcție de care îți poți alege electrocasnicele pentru bucătărie. Ia-ți timpul necesar pentru a face cele mai bune alegeri. Utilarea unei bucătării reprezintă o investiție importantă pe care o vei face, așa că asigură-te că beneficiezi de timpul necesar pentru a face alegeri bune, pe care nu le vei regreta după puțin timp. Cere sfaturi de la specialiști dacă consideri că nu ai suficiente informații pentru a cumpăra un anumit aparat electrocasnic. Urmărește prețul electrocasnicelor într-o anumită perioadă de timp și nu cumpăra impulsiv. Dacă urmezi aceste sfaturi, poți fi sigur că vei investi doar în ustensile de calitate care îți vor fi de folos în viitoarea bucătărie. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.
1: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Rămâi cu Radio Noroc.

0: clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți. Iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: a alergat după noroc. Găsește-l în Nisporeni pe 90.2 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: 14, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: mașini de top, există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Dor din Dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc Chișinău, 99.7 FM. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut.
1: Ce seară minunată, mai spune-mi iubit odată, mai spune-mi că ești frumoasă.

0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 25 august. Iutam aripi de pui condimentate la doar 58,95 per kilogram. Pelăie Birioza, înghețată Plombir Classic cu ciocolată 77 de grame la doar 12,95. Aqua Fresh, pastă de dinți Fresh and Mint Active White 125 de grame la doar 29,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: detalii.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Unite.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: acasă, măi copii!
1: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte.

0: șoapte. În șoapte.
1: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: O noapte în șoapte.

că visele comori aduc. Da, comori fără vise distrug. Tot ce aveam atunci când ne jucam cu foc.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii?

E greu să înțelegi, cu ochii plini de lacrimi, când nu mai ai putere, iubirea să-ți o arde în tot ce a fost frumos, ce s-a născut în șoapte, ușor s-a destrămat.